Vi sitter sammen idag och vi gör det med nyheten om att hans majestät kung Harald den femte är gått bort. Kungen som blev född den 21 februari 1937 på Skaugum var den första norske prins och tronarving som blev född I landet på flera hundra år. Hans mor och far, kung Olav den femte och kronprinsesse Märta, hans bestefar, kong Håkon den syvende och bestemor dronning Maud. Det är mycket som kan sägas om kungen. Han fick en brå start på livet allerede I 1940, tre år gammal mot han flykte från Norge sammen med Stortinget och regeringen då Tyskland angrep oss. Vi har mycket att se tillbaka på rent historiskt. Akkurat idag så upplever vi att historien blir skrevet.

Vi har genom de sista timer snackat om kung Harald, anledningen dessvärre kung Harald den femtes död. Vi har mistet ett statsoverhode samtidigt och sömlöst har vi fått ett nytt I kung Håkon den åttonde. Det är en dag som du och jag och alla norrmän kommer till att huska länge. Det att ta farväl med en person som har varit så till stede I våra liv genom det offentliga och genom de olika ting vi har gjort både på fritid och I arbete, det är I bästa fall en utfordring. Ord blir fattige. Jag har inte så många av dem. Jag har försökt att förmedla det vi har kunnat förmedla. Minnes ham, snacka om ham. Och där stoppar det. Nu är det det offentliga Norge som tar över. Nu väntar vi på en begravelse och en möjlighet till att visa fram offentligt, nöjaktigt vad kung Harald den femte betyder för oss

0: Och lägger till det mänskliga drama i det kung Håkon den åttonde upplever dessa dagar.
1: Tack ska du ha, Kristin Marie Skrede. Vi väntar alltså fortsatt på att få vite säkert när kongens första tale kommer. Klockan är 13:17 och när det gäller kung Håkon den åttondes tale så vet vi att den vill bli sänd på TV och radio och strömma på nät, men vi vet alltså ännu inte när. Vi säger fra så fort vi vet. Det är lagt ut kondolansprotokoller över hela landet för kung Harald den femte som alltså döde igår morges. Och vår nästa gäst om några minuter mötte kung Harald flera gånger, delar gärna sina minner, bland annat om att ha snackat om att knytte sko. Kilden Teater och konserthus i Kristiansand har idag öppnat dörren för folk som vill skriva en sista hilsen och minnes kong Harald. Och reporter Hans Erik Veiby, han har varit där idag och mött systrarna Gerd Ramdahl, Reidun Bakke och Gunn Andresen.
2: Kan jag bara säga det som jag skrev i protokollen? Alltså tack för allt du har varit för oss och för hela folket.
3: Men hvis du ska säga någon ord om man, vad vill det berätta?
2: Inkluderande, folklig, humoristisk, närpå. Ja, en av oss, men samtidigt ett väldigt förebild då.
3: Vad slags ord vill du bruka om kong Harald?
4: Jag tänker att han var en för alla. Och som de säger här, inkluderande, han hade god humor. Han virkade väldigt allmänlig, men samtidigt så var han ju ett förebild och en ledare.
3: Har du någon minne från du? Har du mött honom någon gång eller sett
4: honom? Aldrig mött honom. Nej, det har jag inte. Men jag har ju varit på Slottsplatsen många 17 maj och vinkat till kongen. Och jag har en svåger, eller hade en svåger från Kanada. Han måtte alltid ned på Slottsplatsen och hade lyst att se kongefamiljen och vinka till kongen. Så det gjorde vi väldigt många år.
3: Ja. Vad slags känsla fick du igår då när du hörte att han var gått bort?
4: Det var ju inte oväntat. Men det är alltid trist med dödsfall. Men så tänker jag, 89 år, det är lite av en ålder. Och jag tror han har haft ett väldigt innehållsrikt liv. Så då får det vara det.
3: Ja. Nu har du akkurat skrivit en kondolansprotokoll här på Kilden i Kristiansand. Kan jag spöra, vad tänkte du när du skulle skriva en sista hilsen?
4: Jag tänker, när jag gick förbi här så säger jag till dessa kusiner, mina och mina systrar, här kan vi gå in och skriva en kondolans och det syns jag att vi bör göra. För vi har ju varit väldigt glada i kongen vår, väldigt inkluderande och väldigt moderna, inte minst. Och jag har ju hört dessa här, våra nya landsmän på fjärnsynet, de kallar han ju för bestefar, för de har liten familj. Så alltså, hel ved, rätt och slett. Ja.
1: Hel ved, säger systrarna Gerd, Reidun och Gunn till reporter Hans-Erik Veiby i Kristiansand. Det är ju många som har minner om en gång de kanske så kong Harald eller fick lov att hilsa på han. Vår nästa gäst fick hilsa på han flera gånger. Skuespiller Lise Fjellstad, bland mycket annat kommandör med stjärna av den kungliga norska Sankt Olavsorden. Välkommen till oss.
5: Tack.
1: Och du har ju alltså mött kong Harald flera gånger i löpet av livet, bland annat då han var 17, och jag lurer mig på om då kanske du må ha varit 15, stämmer det?
5: Ja, det är riktigt det. Ja, det kom av att broren min, han gick i samma klass som kronprins, eller alltså kongen, som han blev då, och då hade vi ett sällskap hemma och då fick jag hilsa på honom. Och jag var ju förfärligt generad men han var ju lika generad och sky, ett väldigt vunnet människa. Men det skedde ju något med honom och ja, han blev rammet av kärlek, vill jag säga, för ja, det är ett uttryck Falkberg brukar, för han förälskat sig ju. Och det gjorde ju, alltså den kärleken han kämpat för, det han fick sin Sonja, det gjorde ju något med ham som människa.
1: senere så har jo du, Lise Fjellstad, vært en av våre absolutt største skuespillere, det må jeg få lov til å si. Okay. Ingen ser at du rødmer med på radio. og du har fått utmerkelser fra kongen, som sagt senest kommandør med stjerna av St. Olavs orden. Og da har du jo også møtt kongen. Hvordan slike sammenhenger, slike utdelinger av ordener?
5: Ja, det jo ikke kongen som fester den på deg, det en representant for kongen, og det skjedde på Nationalteatret. Og det var voldsomt stort, da ble jeg først utnevnt som ridder av den kongelige Olavsorden. Og da var jeg der mange år siden, det var i 92, men så ble jeg forfremmet da i 2014 til kommandør med stjerne. Men jeg husker jo veldig godt den audiensen på slottet, fordi det var veldig høytidlig, for du ble ført inn, og så ble det ført inn i et ventende rom som var alldeles vakkert, jeg lurer på om de kaller det fuglerom, jeg vet ikke. Og jeg hadde jo ikke på meg, hadde ikke på meg dekorasjonen da, men da var de hjelpsomme, og så satte de på meg en, så jeg skulle være korrekt og i orden når vi møttes. Ja. Og det var et utrolig hyggelig møte.
1: Hvordan var det å snakke med kongen da?
5: Veldig hyggelig. Han var da så åpen og så enkel at jeg glemte jo og etter hvert å kalle han deres majestet, men da jeg begynte å si du, og tok meg i det, og ja, han så meg jo. Han var jo ikke den som var mest interessert i teater. Han slet jo ikke akkurat ned kongelosjen på Nationaltheatret. Men han spurte jo, han var jo så interessert. Så han spurte jo hvordan det var å være skuespiller. Ja, så sa jeg, ja, være skuespiller her, og det enkelt sagt, og se mennesker, prøve å forstå dem, forstå mennesker og fortelle hvem de er. Og det jo noe av det samme jeg driver med, sa han.
1: Ja, det tenker jeg.
5: Ja, men så hadde han vært på teater og sett noe. Hva så du da? Ja, hva så deres majestet? Ja, han hadde sett noe av Strindberg. Altså, jeg skjønner jo godt at det ikke ga så kjempe medsmak, ja, det sånn til å begynne med.
1: Det kan være litt tung materie for en som litt middelsinteressert.
5: Ja, det var det. Og så endte vi igjen å snakke om hvordan det var å knytte skolisser.
1: Ja, hvordan, skulle du si, kom dere inn på det?
5: Nei, jeg kan jo ikke huske det. Det 30 år, masse, jeg kan ikke regne, men det veldig lenge siden. Men vi kom nå inn på det og syntes at det, vi var glad for at vi kunne det. Og kunne vel kanskje ikke han det, og jeg kan det knapt. Jeg kan det knapt så lenge selv. Ja.
1: Altså, du har engasjert deg selv, Lise Fjellstad, for eldres rettigheter.
5: Ja.
1: Og det at kong Harald har vært så synlig preget av alder og har brukt krykka, for eksempel, noe så synlig. Hva har det betydd?
5: Enormt mye, tror jeg, for alle oss eldre, alle oss gamle. Fordi vi så jo et menneske som tok sin, at man reduseres, det vet vi jo, men han var ikke sky og genert for å vise det, han viste det, og han brukte jo et enormt mot, synes jeg, på flott. De fleste ville ha skjult det på en måte, og han gjorde ikke det. Nei, han viste at sånn er det å bli gammel, og dette bar han med styrke.
1: Ja. Og slik fungerer han som et forbilde for en befolkning som jo stadig blir eldre i gjennomsnitt.
5: Ja, han gjør jo det. Ja, så det jo mange som føler seg skamfulle og sky, begynner med rullator, og jeg kjenner igjen fra meg selv. Og stokk, jeg burde jo begynne med stokk, jeg kvier meg, men man må jo gjøre det når skråget begynner å ikke virke.
1: Ruste litt.
5: Ja, ruste litt, men han gjorde det, på en flott måte.
1: Du husker jo da selvfølgelig kong Harald, men du husker også kong Olav, og du husker også kong Håkon,
5: ja.
1: Den syvende.
5: Ja. Ja, han var jo han var liksom konge på å gå 17. mai-tog som barn med ham på balkongen. Det var jo liksom, det er et bilde som står helt klart.
1: Hva er ditt inntrykk av kong Håkon den 8.?
5: Jeg synes han har selvfølgelig arvet mye fra sine foreldre, ikke minst fra mammaen, som jeg synes et, har gjort utrolig mye for vår konge. Hun har elsket ham frem til å bli det varme, åpne, inkluderende, modige, følelsesmessige menneske han Og det kan man... Hun virker... Ja, nå snakker jeg kanskje litt utenom, men hun virker jo korrekt på en annen måte og mer holdt, men det hun har gitt ham scenen, som vi sier, hovedrollen, scenen hele tiden, og vært der og elsket ham frem. Men hva var det du spurte om da?
6: Ja, det var ikke så viktig nå, Lise Fjellstad. Det som viktig at vi rundet av nettopp ved å sende denne ekstra varme tanken til dronning Sonja, som
5: takk.
6: Altså da
5: ja,
6: kunne markert bryllupsdag i dag, men som i stedet ja, ja. Enke. Ja. Tusen takk for at, tusen takk for at du delte disse minnene med oss.
5: Takk.
6: Vi skal gå til en av våre kolleger, Einar Lie Slangsvold, fordi Kong Haralds bortgang i går jo også en nyhetssak for veldig mange utenlandske medier. Store aviser både i USA, Storbritannia og Tyskland, blant mange andre land, har publisert hans nekrolog. Hva kan du si om det som skrevet?
7: Ja, altså noen nordmenn reagerer også på fokuset som utenlandske presse har valgt, altså særlig New York Times sin Instagram-oppdatering, der de skriver at Kong Haralds tid på tronen åpnet for oppsiktsvekkende familieforbindelser, som blant annet inkluderer en kjendissjaman og finansmannen Jeffrey Epstein. Det har fått en del nordmenn til å reagere på det som overskrift over kongens liv og gjerning.
6: Ganske USA-sentrert i en amerikansk avis, men det toneangivende for aviser i andre land at de ser først og fremst fra seg selv?
7: Nei, altså ikke helt, men vi ser nok også at på denne dagen så oppsiktsvekkende nyheter som Mette Marits forbindelse til Epstein og Märthas bryllup med Durek Verrett, og også dommen mot Marius Borg Høybygg, godt stoff for utenlandsk presse, det tror jeg vi må si.
6: Men hva sier disse nekrologene om Kong Harald selv?
7: Jo, altså New York Times skriver også da om Kong Harald og dronning Sonjas kamp for kjærligheten, at en datter av en klesbutikkeier skulle bli norsk kronprinsesse. De skriver om idrettskarrieren til kongen som seiler. De trekker også noen linjer mellom Durek Verrett og Meghan, hertuginnen av Sussex i Storbritannia, fordi de begge hevdet at de hadde opplevd ulike former for rasisme. De nevner også terrorangrepet 22. juli og hvilken rolle kong Harald spilte der, og der siterer de kong Harald på at det er dette vi her for, å være til stede i krisetider. Og hvis vi går til The Guardian i Storbritannia, så refererer de til at kong Harald var flyktning under 2. verdenskrig. Det bidro kanskje til forståelse for andre mennesker på flukt. Nære forbindelser til det brittiske kongehuset er også naturlig for dem å trekke fram. Og så trekker de også fram at Stortinget vårt jo stemmer over om vi skal ha monarki eller republikk i Norge hvert fjerde år. Og i Tyskland så publiserer flere medier en nekrolog fra nyhetsbyrået DPA. De trekker fram at kong Harald var genert, og i utgangspunktet ikke noen storslått taler, og heller ikke så glad i oppmerksomhet, men likevel så fant han passende ord i viktige sammenhenger. Og så siterer de da fra den berømte talen i Dronningparken i 2016. Noe annet de trekker fram som interessant, er jo at kongen nekta å ha mobiltelefon, men ble motvillig nødt til å skaffe seg en telefon da under koronapandemien i 2020. Og så nevner de at det å abdisere var helt utelukket for kong Harald, selv om vi jo så at helsa hans svikta etter hvert. Så det er noen av reaksjonene som kommer i utenlandsk presse.
6: Einar Lie Slangsvold, takk for den oppsummeringen. Kondolansene strømmer fortsatt inn etter kong Haralds død, altså i går morges. Det ligger protokoller som folk skriver sine siste hilsener i over hele Norge, i kirker og i offentlige bygg. Og kong Håkon den 8. og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser i dag. Hva det er skal vi komme tilbake til om kort tid. Nå klokka 13.31. Hele Norge står sammen i sorgen etter at kongen vår gjennom 35 år har gått bort. Et nytt kapittel begynner for det norske kongehuset og monarkiet Norge. Vi skal ta et tilbakeblikk på hva som skjedde i går morges og fram til klokka 12. Meldingen kom klokka 8.
1: 8.35 i går om at kong Harald var sovnet stille inn på Rikshospitalet I Oslo.
8: Hans majestet kong Harald den femte død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.